14 palmi na otoku sreće, žalo po koje se valja val. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene.

0: Ringišpilu 11.48, dobar vam dan uz Deltu. Arheološki muzej Narona otvara izložbu S pogledom na more, rimska vila u Valbandonu u organizaciji Arheološkog muzeja Istre, koja će se održati 8. srpnja u 20 sati u prostoru Arheološkog muzeja Narona u Vidu. Zahvaljujući zaštitnom arheološkom nadzoru nad građevinskim radovima na sjevernoj obali uvale Valbandon 2022. godine, u podmorju su pronađeni izuzetni nalazi kamene dekorativne plastike i arhitektonskih elemenata koji su pripadali rimskoj građevini, prvi puta istraživanoj početkom 20. stoljeća. Izložbom su, osim novo otkrivenih nalaza, obuhvaćeni i nalazi sa starih istraživanja, te su objedinjena sva dosadašnja arheološka saznanja o nalazištu. A ako volite zaviriti u prošlost, onda je ovo odličan način.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.